utatai. Aspetto prova proces legi nepolita generatse mi. Prusus epasu gregoru. Da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci profaieto posvetni gregor. Asicenado, srocates.

0: Tisse, Eugenia, jette me. Do Spendelska.
1: Palazne.
0: A je žena nic ne više si jak ni ne vratim. I dite so si nesu. Vratilni ni šperki. Rafte rozumjet. A ti da je moje žena je stara.
1: Eugenia.
0: Ale viste ne si stara. Vidite. Že blazni ma i dlogi vijek. O, ja budu dlouho živ, a dokud člověka, když jim jenom